0: 我想利用时间找打工赚钱。
1: 我看到网友分享有那种短期薪水高的工作，听说只要帮忙打电话就好。
0: 诶，这资讯来源安全吗？
2: 安全吧。
1: 你要不要一起去啊？
0: 不要随便交出个人资讯哦，高薪又轻松的工作可能有玄机，我们先跟165反诈骗电话确认一下比较妥当。
3: 好哦。
4: 以上广告是由教育部提供。
5: Kasi cho yan, ay cho'y gado, nakano dito siya. Sa kanumagaku sa kakrian, napaparang diya ka makina. Yago ato cho'y nga, sa igado, liyabang arawat sa dito siya. Sa kanumagaku sa kakrian, nawarista ka da ka makina. Sa katimu na untintinta dito siya, nupacun mo ta diya kakrian na wawiwe ka magaku, na kuya ka kinamanam, gadyo na kuya dalyap.
6: 经过山区学校，请减速慢行。
7: 台北市政府提醒您，为了确保台风及豪雨来袭时的安全，请在地下室加装自动抽水机，并在入口处加设防水闸或沙包，避免将电表装在地下室，以免淹水导电时造成危险。停止办公上课时的即时语音查询电话0203-00166 0203-00166。台北市政府台北地

yang namanya emosi itu adalah 情绪, perasaan adalah 感受, dan satu lagi yang terakhir adalah 心情. Makanya orang suka bilang 我心情不好, ya, habis dimarahin bos, 心情不好, dimarahin 老师, 心情不好, dimarahin mertua, 心情不好。要心情好的话怎么办？要快乐的生活，所以要听和你心连心。谢谢大家今天有收听我们的和你心连心，不要忘记哦，下礼拜还是继续锁定我们的节目。谢谢你，拜。